Ja, sant du tror det. Da var vi. Sant du tror. Läggen av gobi. Och ske sant du staka. Barbao. Custo parto.